0: Kører jeg bare den klare space.
1: Hvad sagde space for?
0: Nu kan jeg så bare indgå det godt, ja.
1: Where is it?